Bømlingen Kurti Larsen og NASA mot sol opp i din søndag på Radio 102. Macy Gray står for tur, og så skal du få en mildt sagt stor Whitesnake-hit etterpå.

0: David Bowie på første pinsedag, alle tiders låter. Jeg vil med deg et par timer til, og musikken den går jo her hele pinsen på 102. En som skal til Vangen med sitt band i august, det er Theodor Lucero fra Haugesund. Og her er titelsporet fra albumet som han slapp i fjorest, Leave What's Left Behind.
1: 4 o'clock, wide awake, my phone starts ringing.

Brand New Day sang Sting. Ja, klokka har passert ett på ettermiddagen. Nå er så god morgen hvis du er sent oppe. Det er jo helg, så hvis du har fri, så hvorfor ikke? Lise Netter er det etter hvert også. Og Marrakesh Express, Crosby, Stills & Nash var med på tur med der. Vi skal fra Afrika, alltid på seg Nord-Afrika, til Texas med Ella Langley.